0: успішне з рана.
1: Найважніше з рана і з поранної щіку.
2: Янкес! Янкес! І Віктор!
0: Нех моц! Бенджі з вами!
3: Ти ж мені не хочеш! Дякую, Марк!